0: Đừng nhìn tiền. Đừng. Đừng. Ấy á, sao mà ngồi điên tàu hoàn nè. Đừng.
1: Dạ, cô xe á rồi, dạ rồi, cô đưa đây sao, cái đá hát cả một xôn.
0: Ồ, ấy cái sụt quá, cái nào đi là câu cả. Ờ, dạ, cell phone. Cái đĩa rồi mà nó có charge. Bố nó tình ngàn lên, ấy, cái nín nà rồi mà ní. Uy, dạ, words, kinh sao gọi ni bayan nà. Agay, murag may milagrong gibuhat ni si Intinda. Hmm, pabay nga nagtupis lang? Oh, dili, dili, animal gi ka Inting, mapatay ti ka! Inting!